Lilo makin venan ti la moi takaron sa tu kha zolom sangi ani ole tun chum zai ri moi huna kan hlan hunung beratan hi lo chu nu ti la kan ngai tha anga siam pui sai lovin aron se don ni tu nai lo ngai thang u

om lo ta la ti la kan ngai thak tak hangai nun sang ni sak ani oli tu na chuan ti vanal mangai in i hla ti hla sakan ngai tha anga ti chuan mangai na khing bai ti hla zoson eflels omasak kan ngai thak thun zom donani.